Kylin voin spin. Tietä noilista on tyy. Jesi airit mart bryn. Mennä maave parsit. Drama queen mä läsin. Jailam rinst karam syn.